كل اللي بسياراته بده ينطنط ويرقص وينبسط وينسى همومه، واللي ببيوتهم كمان.